kune nemsitiyo nzeka ufanele kuva utisela unga tsukule unga winkora tolo atambana ninyamuntu temba singora na 3